Kelly Clarkson och Stronger, och Doesn't Kill You Make You Stronger, en sommar propia. Jag är Gustav Rostava och 30 minuter i förägnad i sömnvägen av Dossi Ajdida Flumkin.